Tu është është i të tërë dhe tanë, thubës? Bonnie Tyler. Energjit në së hero, zatë në. O dhjene të kopit cjallë në të përëm dhe pësajtot za prjevuën e za besplot në vakcinacija për të sezonski grip za rizicinit e grupit e së razbirema. Në që ako stajesh boniku e odmit, mojesh dhe promovirish në internet, mojesh dhe se prijavish online i da dobijesh vakcina bez da plakjash.